عمر چی جے مختلف علاقن میں کتھے تیز کتھے ہلکی برسات مختلف شہرن تے کارن ککرن جو راج موسم خوشگوار بنیلا